0: toll-free. Discover your potential at the Saskatchewan Indian Institute of Technologies. Get expert training and education in industries like healthcare and community studies, business, technology, and the trades. Registration is open for the 2026-2027 academic year for certificate and diploma programs at campus and community locations. Take the next step on your journey to a brighter future. Find out more and apply now at siit.ca. Solid skills, strong futures.
1: Puhutaan Suoma Saskatchewan. Mitä niitä käänne täpettää? Pääskö sekä nauja jääpä tsihtää? Tän skutsau jäkin suonaa tsihisota. Ja katsimi nauja. Tän tauika kui tuttavaa tui tsaatsi. No ha, puhuttaka kui pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä nauja. Kulta suivin. The Red Flag Law. Kiisvi nauja kikki skidmää. Nän tauin ohti tuttaa sot. Mä katsimi nukottaka hauja. Ja kohtakin uihtsikä tsetnä pääskö sekä. Otas sui ka mukohi tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuutin ne kätiikin heni ja laskasikan. Suus katsota maska miht pitta määnä, näin täysin näissä päätsi, ui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kauhi thikoin. Mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää kota suiuin. Joko sii tuut tämän numma, muutaka mihtää tämä sun. Puhuttiin se määm tuni tihtämän, joko sii tse kantaki tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä tsaatse muin, ka kiimiskiin. Googlen tuntuna Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen sivi pähäkii abusehelplines.org.
2: Time now for Word of the Day on MBC, turning English words and phrases into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Applications are now being accepted, and there's plenty of university programs you can take right here in the North. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
3: You know, one of our favorite things when we used to go canoeing with my dad when we were kids was to see a beaver dam.
4: A beaver dam?
3: Yeah, you know, you paddle for a while, you see a nice beaver dam.
4: I'm a squash guy,
3: yeah.
4: So, beaver.
3: Yeah, so how do you say beaver?
4: Beaver?
3: In
4: Amisk.
3: So the K can be silent, but in general it's...
4: Yeah, Amisk. Wah, kwah, Amisk!
3: Ooh!
4: Amisk. Amisk.
3: How would you say it in Dene, Willie?
5: Ta.
3: Ta.
5: Ta.
3: Yeah? Ta. Word for the day, beaver. Amisk.
5: Ta.
0: Word of the day on NBC Radio for 6th Avenue Car Wash and Auto Glass. If you need a new windshield, don't wait to get into the glass shop. They'll get you in a jiffy, often the same day. 6th Avenue Car Wash and Auto Glass, across from the Arthauser Center.
6: Committed to culture, community, and communication, this is NBC.

0: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.
1: Nuya Tihul Tasin, Dwinea Tinunt A, Petetarohni, Salt River First Nations Membership Law, Nuhetal Jehul Tasin, Lo Ansi, Edanist A members, Serail Kizu Ansi, Asibasanaya Tide, Yanati, Tehilt Iha, Tene, Tatani Dani, Itukith Online, June, Eskidi Hultautsin, Nakajazel Hultautsin, Harino Yato, Itukidiha, June 12th, Ejan, Seniors Room, Community and Recreation Center, Kusi Sabacha. Cash draws. Begaros Karos Ire Ines Agovic Tanayoti Legal Counsel. Email a IAGOVIC at TLELLP.ca. Betanayotito area code 825-480-6324.
2: Toi muchigista, sagittava, umat nipihi. Toi muchigista, tsuko soma, ni somta tumtania nomta nawaski homa, itta magoma ya muchigistawin. 250th celebration, nana toki gochi tegi muchigista noi, pi maskavisi tsegat setno okota, atsimuin amista hekota hiochapadegi, yego sompi yego mihtawin, sagittava, tinuisekota hiochaya tsegat setno ok, vihchititta gafomin te piga hiu ya gat setno ok, ja tiikota hiki ajat. Vihchit minne kiik saattama kat setnuok. Kahki lovuuttamaa moi patsik ta muutsi kihtaatsik. Nää toki kai, vii tuottamak taas kusta kahku itsikat tahuttuok. Apihtaa ikus saa niin nii hilla vii äätsi muina. Tää hää tutsi kätti vaa hikuspi. Nii hilla vii kiikai, nii hilla vii koska viivina, hissi itse kiivina. Tänä nukona mii niikuspi. Minä että kahki tohtsi kää noo tänä nekä mun anoo. Kimi tsuin naho tehtsi kiivitno, ja kun nimi nikota, että nähni viimasta ok. Vähti mennä osuutsi, että vähän mitsi on annoi. Saakittava huoma. Isle of La Crosse. Vi muutsi kihtanoi. Okinawa biisi, mutta sto, isko aina ni ogemisti. July the 3rd to the 8th, 2026. Antimine kiabataa tsemuin kamiskiin. ILX250.ca.
3: Jego ni human online auctions kayat. Hiko tiuma Saskatoon sask. Ano spisimo May 28th hiko tiendama Saskatoon ga wia tsegegu idu. Hiko tani hi Saskatoon usutta apana asko giko hapa tsihtsigana. Jego on hiko tahti taya oganama online auction. Hiko ayako May 28th tama tsihta oganu tsikaski hiko 2026. Ni sutte paika ni puna pihtagisiga tama tsihta oka. Iku tuohon mukaan ja tavaki itse, mistä he kiikuvat ja titaajaa, kun tapaan naaskoa. Kun tapaan naaskoa, saakaan niinkin minna, niin se tihtsä patissa hajaa, että se on wheel scooters, niin se tehdään tihtsä. Iku minna clean pressure washers, iku tuohon minna titaajaa, acreage equipment minna. Iku kiapas, mistä he kiikuvat ja ne muhtsimaan new inbox items, niin se tehdään tahoa. Ego si, gutaki questo, kahi da uye gots. Ego amina June 19th, ego timi niego ido tayo, ano he sports cards si gutata atawagi wak. Ego amina ni currency auction detaya wak. Ego he yago magawi at sa kanhe sports cards kisa deha tihce. Ego amina sunya sa kanhe coins. Kaya sa kanhe to amana desno agamedirita kota kanu idumatsi. Ego minä kuttaa kiko ja he kuttaa kikamiskiin. Isun kiitä collector, kika piituhtaa ne kutti. Ego oma June 19th ja 2026. Niin sutte paikan tätä maat sihtaa vaak. Ego kiispen oma kittään kiko, että tattaa vaakiin. Ego tiumaka kiisaa ja men anti office. Ego kiittaa sun nama 306-552-4007. Ego anti. Mä mahtaa apatistikä niitä kiitohtaa. Niin joku ita www.mcbids.ca. Joku ei joku mä walk with us kiisi tihattako. Joku ei se mitään tohon muusti tahka mekistikä. Joku otsaan mä prevention wellness walk. Joku spiko mä August 31st isko. July 31st isko August 7th. Anuutsum kaski week 2026. Ego tiom kis tapinani tamatsi tatsi. Ego tiita tagi sita wagan mido amatius munich wagaki do ya guisa ma go timi na candlelight vigil tetaya tipo mi napito yutagos respiran ma August 5th, 2026 igual utago izumaya urban reserve utam stay saga higanik door prizes mi nutata tamigo igual na kikagi ya mi hawana Lori Ann Roberts utagi tasun mido 306-420-7232. I got an email again to Abinigan. LorianneRoberts2006@gmail.com. I go home to Kistabinani Goma. Heartbeat of the Youth Community Power 2026. Here we are. Kiskisiago. Nyandugi Sigage. Anutsuma. Pisum, May 29th, Igutian McKinsman Park, Prince Albert, Saskatchewan, Treaty 6 Territory. Iwana Magran Intrigue, Sidigat, Meta Tabaga Nigigi Sipa Tamachitauk. Iwa Yagunigi Youth Drum Group, Sigota, and I knew Pogotita Tasti. Iwa Menu Nimito Tatayog, Iwagutianama Titagia Masnawak, Mamatapati Chiganik. Email hoyapowwow@gmail.com.
4: Time for another NBC Real People Playoff. It's been a great run for current champion Tegan Little Chief, with her song Resified winning 4 weeks in a row.

0: tähtoniipin mä nemäkä. Kiva pähtinen mä tämän sittenkin tuutsikin mäkä johuis kottiiva. Stäsi päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kussuun mä kiitä, kaikki viitsi hyvän. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itih tuohon kikaja. Vaskaa vittahkaa viikin innemä, kun vaskaa heikin tahkaa, että se mättii vaskaa. Kaikki isi tai niin ikä kun tohtakin pussakaat. Ja skutska kiiä ja kisk siinä puu kiskatta heikä nähvot tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikuttaa vuotta vittämiä hiikä ja nää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsi tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä skussia. Joka minä oma kiis nuota vittämiä vipuun, niin vauvistii mustaska, mikä tämän näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin, kun ei kästä vihikin. Kun ei kästäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmistä siitä, että sitten nouttuutta muin omit takaa, että se vastiin. Mä käännän muita kiitää ne kaikki pitti niin aina kiispinnavat sen jakamisiakin. Hän tiimmäinen kiepä saa, että se muin kaikki miskin näyvau. Ja mä taapa tihtäkään niin uutii siipä hikiiko. saskpublicsafety.ca
1: MBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Wilton tuttimaga ja tunnemana ja tapitoi pihtämään imamiskuumit Louis Riel pihtäi kossaan. Puumassana heikana nuopahtiin jäätsemit Louis Riel. Mä käyn uhtsettavan teki määmyskoumit, uhtsettavan jäätsemyhti, että kohdista he isämänikiä ja piikiskuista muuta pehtää, ei koskaan nähkä jää sokin nyski, piivitsi hiukin, niin pavistama juu, the Métis people. Mä käyn kuttan minä määnä vihtuin kää pehtämään Gabriel Dumont, joku minä määnä jääkin pehtämään vihtuin, niin joku pakaka minä jääkin. Piekä jääkää pehtää, ei koskaan ole niin ikään jo. Mistä hekin pietuskavat ja pitää ikossa näitä Métis people ja tippiskaa huomissa ja May the 19th. Se on muuta sanka jäsi, joka on nimenomaan spiaan isämään takia tippiskaa Gabriel Dumont. Niin kunhan ja mä aika kajasoma, joku spiivisti, kun takaa kieä, että Louis Riel in the 1800s, joku spiaakaakin matchat Gabriel Dumont. Mä aika vaan jäkki viikko kutsumaka ja Elder Norman Fleury. Mä ajattelin siis vähän pihtää kuin tässä muina. Mä ajattelin siitä, että semmitkin pieniä, että se musta laittokin sua ja kenää suomitin Elder Fleury kahminen ja että se musta viin.
2: Joo, merci. Myös tämän, en voi tapa mitään kiittoon, että pieniä suomajak. En mä kaa suomajak, en nostan mä kaa muomajak, Gabriel Jumoga Gishanik Kasot. Ega kiwigi mate Wilkie Sisters Gitauk. Ega musum pan Patrice Fleury Gitau. Egoana kiwigi mewak in hinisho Wilkie Sisters. We stow on here. Ego toastiga was to be the man. Gabriel Jumoa, tanssika ei kiitatset vista, ki soksu. Ki tässä me onko mannakin taat tehtä piet. Onko taka ki viitsi juet in 1851, the Battle of the Grand Coteau, onko pohta kaki usse nuutni kiaak. Eko on man North Dakota, onko ta, jaa. Tinkin paskiaa naan meina, onko ta. Ka paskiaa uutsik. Poatak esuksitsik. Gi viikunani kiittuevak. Tapskugi ovau Wardens of the Plains. Eks esuksi eikittu. Kamamsi mis an enemy. Suhkan anema. Eikua. Kakaskitana otsip mohti eikittu ka viiki jahkittu. Ka viiki katskan otentunan viiki katski tuom kiittu. Kipspinma. So Gabriel Jumok, ki yawa kutase, ki witi wetenda.
3: What was that battle called?
2: The Battle of the Grand Coteau.
3: Okay.
2: Ki itamogan ma. Maka Gabriel Jumok, dal Montana, mina ki wiki Montana. Ayesha wate mana Aptogusana klimitse fuge ki me suite ki paiawak libo fluga noche hatchik ki mit sahoewak libo flu me suite shawen noch gute saut tap tau kin tani ka ni kin ta noten ni geo kin ta pask se geo kin ta testa peu kin ta peko ke kwe ka ustad kinagat stau peko ke kwe kiga kshime wak mana mosom nokom gabriel otaga yat moki kusten ge goite ok teki ya kinasku tapsku maga ge not ni ge tsuke 1885 maka ateki shpoe amok the states a isku te ko akomana ne ka ke ok te bell court North Dakota, Dunn Seat, Montana, Mochogoite, Louis Riel, Octega, Kixnahama, at the Cold School in the St. Peter's, Montana. The system got up a seat 1870, Utekito. Utamagam canot nigets a key tom with the Batosh Gaya Piake with the Managachamok. Utega not nigets a key tom and Ashcoach, Middleton in here. Shmagan is used to old Duck Lake and the first shot in the Gagi Pashk Sigi. It's like May, on my 9th, 12th, Gagi Ponipayek. Kito Tewak Fish Creek, with that Turon's Crossing, Snicka, Tewa Iguanos. The last stand in my Batosh, on the 12th of May, with the Gagi Nasko, it's like, Maga with the Usamki Sok, so I can get Gatling guns, Kiapat Stowak, Xway Pask Sigetsik. Kiapat Squap, attend the Gagi Pask Sigetsik, Dali Glees, and up on top in the steeple. They would ask still in the Tagaki Pask, Sway Tagaki Pask Sigetsik. Maga here now. Our people, magay way walk ammunition kiyawak. Egwan magay tik shamok egwash nails kakyoge way. The woman, we chiwe, we saw we chiwe, we chiwe chick making bullets. Magakse, and that pegana, perna, priestana. It teo, kito teo et and do mamshimat, shimagan, the soldiers.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Well, in tutti maga noch ba na maga ni shugi sigao e gwaia ni shoge ma wi gwaia kupinawi pisim e gwaia ka chimuin sega kita ba ta mana noch maga gi sipa ya go ti piego ch Shelbrook tan sit to go mana ga ki chinachka gi si de ka ta guidaia na ka chista go sta o ta skio gi go ngel ngi kutti ga wa hui gi chigin Shelbrook Muskeg Lake to gi Shelbrook or Mata, which with the late Fred Sasaka Mushman Gagi Piach Musta, Nantani Psychopak, Nantani Psychopai, Ni Psychopai, CP, Sikigi, Takman Nanto, Tegotan, Shell River, Shell Lake, Tiki, Shelbrook. Mago Mayak, Ekotio Manospoigi at the Peter, that Tigo Manochi, Yomi Sapogoti, Lobstick Fire, Gitako. I know it's for Gotis, in the Duck Lake area. Mude the Mushigoti, but it's west of Duck Lake in the Magagi, Machabasti, Yavani Mikotigo, he to Tihumagake into, now it's Pogayaki at the Stasif Bagan Shelbrook area. Mude the Mushani Muti, now it took him Magi, got the Waska, and the Gawigichik. To the Michi Chisigi, there was an evacuation order, so it's got to give the Machako, maybe the Magiam, and Tarigakapi, Stasif Baganomia, Scotti, Tichik. So there was an evacuation order, and Antum Tatum Tan Stumtano, Op Migin Tawaya, Gomaya. Kusiko magi työkka minä ja tästä vihki ikä makaa niin kuin muuta asemista sehpäkän. So they lifted that evacuation order. Muuta asemia kun siitä suottaa. So tekä kiujoki ja kuitenkaan nekään ja tähtumtenen stumtenen on nekään ja Shelbrook area hoitse kääki ikä tihti itse. Mä käy ja kuutti uhtu mä kävi tää ja from Soul Lake you got Red Earth, Green Nations. Ja kun nekään ja mihin niin kuin tietysti nuokia hittää vaikka ja tässä puhuttiin, että se on todennäköisesti 1200, kun tehtiin niin sanoi, että tämä päätökseltiin, kun ne kannat Red Earth, kun Soul Lake, Mamoi, niin se saa puhuttaa tuntena. Gatsi, piakoakiksi mitään tuntena, niin se on tuntena. So 1200 people evacuated, niin se on kohti, että Mamoi ainakin 1200. Ja kun ne kuitenkin jäävät suhtumia jaoina, tehty ottaakseta mennään, eikä tehty saaskattuna, tehty minun oskanakaisestikin kiinnittävyyä ehkä piisihauksia. Ja kun nämä ikuttiin, mä tattiin Chiginitin Manitoba border nämä ja Kayford Fires, se tekee että mukaan joku tuo nämä. Mä en käy, kun tästä uihin kiivikin mä oon, kun Saskatchewan Public Safety Agency ittyy jokin jääpätskois, mä tattiin joka nämä, it's still vigorously burning, ja kun nämä, ja the Kayford Fire. So ja piekin kamana kaikki tämä pähtää kolme kiispin siitä, että tehtää hitsäkät, että no, mä me daa joka minäkin tiedä, minä mä en niinkään, että mä oon vahvistu joka kaiko ajan, että sä hähkossa, että minä kuspen äspäin itse, kun tehtiin äspäin itse, kun puhuttiin se vassa, kun ja kun niinkään mä näkin, että mä oon niinkään teki, että tehtää hitsäkät. Ja kun minä omitun, kun mä en äsken, mä niinkään papahti, kun mä nämäkin skiitin aina, so ja kun minä äitsä muin, se kun tiuhtaa ja Shelbrook et tihki minä ja Soul Lake Red Earth, ja kun minä äitsä muin, se kun ne kuukkaappaa minä kohomassa, nähän minä tuin, postal workers, ja miksi siitä on mitään juttu, kun tämä päivänäys, kun minä kutsun across Canada, in the communities, in the cities, jäävät täytsäkään, ja missä nähän minä tuin, you know, envelopes, parcels, ja kun tuohon nämä kiikoja. These are postal workers, kun heitä kuin miksi siitä, kun there was 55,000 Mamoi. He's in Canada. There's 55,000 postal workers, Canada Post employees. Ja kun nekään nekin, tuon nimisiin, tuossa ampuri jäi siitä, että ikin mä mä opetsi kolme, joo, tästä on noita, että tämän somakaan oli tästä matcha, että hän mä käytän tuossa kyllä, että tämän luokaa oli vähän matcha, kun siitä sekin kai enää toki kai tuoma contract, kun tämmöiset ne heikäätti, että tämän sekä oli tästä matcha kolme, ja otettu skiunnoa, kun mä käyn, miksi siitä näin lihtamakin, 5% kiittyä kiihin, niin mitä apsennää, no, mutta mä tekiä, mutta nehtään oma uskai, kun mä kontraattiin kiittyy, itse kiisä, se on joka nämä, ja nämä, kun mä nämä, kun muut osaa, mä nämä, kun missä kun tästä asiaa, joka nämä, että puhutaan, että olisikin se, kun näin lihtaa, kun nämä, their new contract, se on joku se mä käyn, niin tuottiin, pitämään, mä käyn, ja kaikkein minun tuottamakin, NBC Radio, niin hitävi Radio.

0: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.
1: Kimi lyhdistin siitä tatoskaikin kitsihtiä. Kimi lyhdistin siimin nakuttakarutset nuorta vii tatoskiimatsik. Ja minun omaa jäähtin takaskihtsikin kiämätti miikoaksi nohomaan kaviin. Ja puhittu oma kiitäkin kanna hiskaa kun tuli tatoskiimatta ojakin nakatsihtaa tatoskiivin. Ihtä kun nohon suomaa jäähtin taas tohtu viitsi hiihtä ojaksikin nohomaan kiivin nähpu. Ja minä jäähtikin pähikistä mua minä ojakuu mitä hän nämä kai ja mihtsikit. Ja miikoa tatoskiina ja mihtsikin ikäkii. Tatoskaatti innemaa ja piitstaatikatset nämä massa nähekäni ja kohtaan nämä tatoskiivin. Ja minäkin sekin mikä skihtsikin. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä myös kuuttamaan saskapprenticeship.ca.
2: Once a year, it all happens at Batoj, where the fiddles play, food is shared, and the energy of Métis culture fills the air. Back to Batoj Days brings people together in celebration. Join Métis Nation Saskatchewan for the largest outdoor Indigenous festival in Canada, July 16th to the 19th. For details, visit backtobatoj.ca.
3: Ego homma ja puhittua, piskitsä kamukosikotakin, kekakin pittu sanakosista,

0: There was an evacuation order, so it's got to give the match a couple maybe to Magiam and Tauga Kapisika Stasi Paganomia Scottigi teaching. So there was an evacuation order, and Antum Tatum Tan Stumtano, Op Migin Tawaya Go Maya. So they lifted that evacuation order. From Soul Lake, you got Red Earth, Green Nations. Tässä voi tietää, että se on 1200, kun niin sanoo, kun niin Red Earth, kun Soul Lake, Mamaui, niin se saapuu tämä tuntena. Gatsi, pieko agitsi, tämä tuntena, niin se on tämä tuntena. So 1200 people evacuated, niin se on kohtaa. Mamaui ainakin 1200. Ja kun ne kuitenkin jäävät suhtumia jaukina, tehty ottaakse sitä mennään, eikä tehty saaskattuun, tehty minuuskan näkäisesti kiinnittävi ehkä piisihauksia. Ja kun nämä matattiin Chiginiti, Manitoba border, nämä ja Kayford Fires, se tehtiin käyttä mukaan, ja kuitenkin on nämä. Mä en kai, kun tästä oli kiinni maako, kun Saskatchewan Public Safety Agency, itty jokin jäävät kois, matattiin, joka on nämä, it's still vigorously burning, ja kun on nämä, ja the Kayford Fire. So pieki kamana kaikki tapahtaa kolme kiispin siitä, että tehtäisi itsekäs, että no, mä me ajauksi, joka menekin tiedä, minä mä näen niinkään, että mä olen vahvistu joka kaiko ajan, että sä hähkossa, minä kuspen äspäni, että kutti äspäni, että kutti äspäni, että puhapissa vassa, kuttu, ja kun niinkään mä näkin, että mä olen niinkään teki, että tehtäisi itsekäs. Ja kun minä omitun, kun mä en äsken, mä niinkin papahti, kun mä nämäkin skiitihti inänä, so, ja kun en äätse muin, se kutti johtaa, Shellbrooke tihki minä ja Soul Lake Red Earth ja kun takaisin muin se ja kun ne kukkaappa minä kohomassa nähän mä tuina postal workers ja miksi siitä on mitään juttu kun tämä päin kun mä kutsun nok across Canada in the communities in the cities ja avattaa ja missä nähän mä tuina you know envelopes parcels ja kun tuohon nämä kiikoja these are postal workers kun hito kun miksi siitä kun mä there was 55,000 Mamaui. He's in Canada. To get that back to me. There's 55,000 postal workers, Canada Post employees. You're going to get to the mission. The sample you see to it. You give my mama up to go. You just stand away. Like then some guy with just the match. Get the name guy to screw it. Then look how they get the bad match. Because he's a guy. And I took it. I took my contract. To go to the negative. Then some guy with just the match. Go my. Otettu skiuin noa, kun mä käyn, miksi siitä ne heitä, mä käyn 5% kiittyä kiihin, niin mitä opsin näin on, mutta mä tekiä, mutta nehtään oma uskai, kun mä kontraatti kiittyä, itse kiisassu, joka nämä, ja otin nämä, kun mä nämä, kun muut osaa, mä nämä, kun missä kun jästää siihen, kun minä täytyy puhuta, että olisi kiitse, kun ne heitä, kun nämä, their new contract. So, kun se mä käyn, niin tuttiin, mä pitämään, mä käyn, ja kaikkea minun tuttumak, NBC Radio, niin hitävi riittiö.
1: Northern roads are your windshield's nemesis. Get your windshield repaired or get it replaced and get on your way faster at Ben's Auto and House Glass. They always have replacement windshields in stock for most makes and models and are excited to now offer in-house windshield calibration. They can even take care of most windshield insurance claims right on site. Auto Glass or House Glass? Perfect vision is seeing Ben's Auto and House Glass. 15th Street in Prince Albert, across from Leon's.
2: Denison Mines is proud to announce the official groundbreaking of the Wheeler River Phoenix Project ISR Mine. June 3rd marks the ceremonial start of construction of Canada's first ISR uranium mine and the first large-scale uranium mine built in Saskatchewan in over two decades. This is a powerful step forward in the development of clean energy and economic growth for our province.
3: Working in partnership with Indigenous people in Saskatchewan's north to create a new path for uranium mining, Denison Mines is redefining mining.
4: It's the Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m. This week's jackpot is $3,000 in 52 numbers or less. Cards are only $3 and available from Marianne Isidore in Black Lake, P&M Gas Bar in Fond du Lac, Gott's General Store in Stony Rapids, Therese Benoni in Wollaston Lake, and Shelley Murphy in Uranium City. Far North Radio Bingo, Wednesday at 5:30 p.m.
5: Lottery license number MB25-0013.
6: This weather update is brought to you by Kanakwa in Flin Flon. Pure water refreshment. Look for Kanakwa water at their numerous dealers across northeast Saskatchewan and northern Manitoba.
7: It is 2:36 on your Tuesday afternoon. Samantha Hilliard filling in for Chris Knight and getting you out your NBC weather forecast. Now, again, there is only the one weather alert in place, and that is still a yellow heat warning for Highway 135, including Pelican Narrows and Sandy Bay. Again, your temperature should cool off by tomorrow. Right in La Ronge, the north central region, northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and the Lodge. Tonight, mainly cloudy, 60% chance of some showers. A north wind, 20K gusting to 40K with a risk of a thunderstorm and a low of 9. For tomorrow, mainly cloudy, 60% chance of some showers, a northeast wind 20K, and getting to a high of 17. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight partly cloudy, a low of plus 3, tomorrow sunny and a high of 19. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight cloudy, 60% chance of some showers, risk of a thunderstorm, east wind 30K and a low of 12. For tomorrow, cloudy, 60% chance of some showers and a risk of a thunderstorm. A northeast wind at 20K and getting to a high of 17.
8: This hour of the afternoon show with Chris Knight is brought to you by Harold's Family Foods, where they provide personalized service whether you live in Prince Albert or anywhere in the north. That's Harold's Family Foods.